0: Hej, hej.
1: Ja.
0: God kvalitet. Dalt og sutja deg kong. Her har du det godt. Hattar var øyla. Her har du det godt. Ja, det var deilig. Det skal ikke være så tungt. Det det slett ikke. Og hva som helder til at det uinteressant å gjøre Jesus han og totalt misforstår deg. Så vi løy vi rølig av årene, det slett ikke det. Så vi at Hvis du sier til at, du kjenner ikke at det er her, men jeg kjenner en ekve, jeg vet en ekve som blir inn i Jesus. Men jeg vet ikke om alle er Jesus, det er jo ikke andre skriver. Men jeg kan fortelle deg til at, hvis du ikke er Jesus, det er alvorligt. Så hvis Jesus kattler at ditt hjerte, så tek jeg meldt fra noen. Så det er det viktigste avgjøren du kan tek av livet noen, det er ikke større enn det. Himmelen, etla for tapping, det er det jeg vil ha. Men det er ungen enda mulig. Ungen. Så vel Jesus. Den første sangen jeg vil synge av hver gang. Det er sangen som du tog, og det vil synge av vi. Han har ikke glæver i ferest.

Ja, jeg får synes ikke en sang. Han snur seg om å skoene for Jesus. Det tar vi det rett til. Det at vi et ljøs. Tid ljøs heimsins, sier han. Jeg vet ikke hvordan det var det. Om de må passe akkurat, men... Det en sanger som MC, jeg vet ikke om det her. Jeg skriver, og jeg plattet en synsjan. Fryktelig lenge siden. Jeg har faktisk ikke synsjan allmenn. Så igjen jeg sang han inn. Spännande, ja.

Yes. Hilsen, Hilsen, tak fordi det. Hilsen, tak fordi det. Og tak fordi det skal være med. Vi er på alt. Ja, jeg har sagt mig. Tak fordi det skal være med. Og jeg tror, at når jeg hjælper resten af kvartnummer, så har vi det. Ja, ja, super. Ja, super.